0: is like. Yippee-ki-yay, motherfucker!
1: Hej, jeg er Pau.
2: Og jeg er Lina.
3: Og vi er Infernal.
2: Og du lytter til
1: Party FM.
0: Yippee-ki-yay, motherfuckers!

0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste party chat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lyttere.

Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

0: Hawaii er fantastisk, ja. Men de har også badeferie i Lalandia, ja.
1: Hvad med Disney World, der er så flot i Paris?
0: Men der er også show på bakken, og det koster gratis. Men hvem fanden har lejet en helikopter?

0: og møde de store stjerner for YouTube. Tex er så alright, så længe han får lov at spille Fortnite. Til gengæld kan han give sin fars bad, når han ikke har mere strøm på sin iPad. Texas, sluk så den iPad. Vi er ude for at opleve noget sammen.
1: Ja, det er flot. Jeg er lige i gang med at købe nye skins.

0: Ja, hvad er der, skat?
1: Det er lige meget, hvor vi er. Det vigtigste er, at vi er sammen.
2: Radioen med Danmarks mest useriøse værter. Check this out. Party FM.

0: Deres dejlige sommermorgen på Party FM. Jeg hedder Melinda. Frem til klokken 11, så får du god musik her. Her fik du faktisk Shakira, den nye VM-sang, fodboldsang. Et rigtig lækker nummer, synes jeg i hvert fald. Det giver mere end noget sommervibes. Jeg har kun én ting at sige til dig. Det kommer du til at høre lige om lidt.
1: Send en sms til studiet. Start din sms med teksten Party FM. Lav et mellemrum og skriv din besked. Send den til 1272. Pris 1 krone.
2: Ja, jo, Natasha, jo. Mokuba. Right? Ej, mamma.

Lina Tessa har lavet den her sammen med Tessa og Karma Kuba. Hvis du ikke kender den, så skal du nok finde den din sted om. Det er her i morgenradioen sammen med bare den Melinda. Ja, ja, vi skal lige have gjort det helt klar igen. Sådan. Så kører vi i hvert fald. Godmorgen til dig. Jeg håber, du har så rigtig godt. Og så kan jeg se, at vi har fået Nancy ind på kameraet. Det er dejligt den her morgen. Det kan du også være med til, hvis du har lyst til det. Så sørger jeg for det gode musik og en god kop kaffe, fordi jeg er en lille smule træt i dag. Det er vågen klokken 2 i nat, og klokken 3 og klokken 4. Og klokken 4:30, der synes jeg, det er lige tidligt nok at stå op endnu. Så jeg er lidt træt i dag. Vi skal have noget mere kaffe på ind. Hvad skal du byde ind med? Garn ind på sms'en. Så kan jeg se, hvad du går og laver og foretager dig. Så byd endelig ind, mine damer og herrer. Der er ikke noget, der hedder forkert svar. Der er ikke noget, der hedder rigtigt svar. Der er bare kun dit svar, jeg gerne vil have. Vi tager noget mere dejlig musik den her morgen. Og så kan vi se, at vi er begyndt at få folk til at stå op lige så stille og roligt. Nogen siger, hvor morgentræt ud. Andre har stadigvæk morgenhår.

Hun hedder selvfølgelig Aura. Release Me fik du her den her dejlige fantastisk morgen. Godmorgen med dig. Hvis du er håndværker, så rigtig god arbejdsløs til dig. Jeg har selvfølgelig pakket playlisten godt med der, den her formiddag her, og vi starter som sagt stille og roligt, som vi gjorde i går også. Det er første gang, jeg lige får lov at lave det, den her morgenradio rigtig version. Og jeg har lige planlagt nogle ting, jeg lige skal have lagt ind, fordi jeg ved, der sidder en masse håndværkere og lastbilchauffører derude et eller andet sted i Danmark. Jeg kunne godt tænke mig, hvis du har 2 minutter ind i tid, dem kunne jeg godt tænke mig at låne i hvert fald, fordi Krille har nemlig været hurtig. Og det skal du også være. Fordi sms'en den er åben, så der er mulighed for at lige fortælle mig, hvad du skal bygge i dag, og hvad du skal køre med. Eller om du sidder på en trauter et eller andet sted og graver, eller hvad du indgør. Så fortæl mig lige om det på en sms. Og vi har nemlig fået Krille med på sms'en. Jeg skal have de sidste dage med eksamen, så er der 3 dage mere. Og så inden det hedder 4 ugers sommerferie. Og ved du hvad, det lyder lækkert. Tusind tak for sådan en sms der. Der er plads til mange flere sms'er. Jeg kan se, at vi har fået rodmanden med på cam. Det kan du også være med til. Hvis du har lyst til det, så skal du bare lige ind forbi i vores chat, som vi også har, der kører livecam på, hvor du kan se mig også. Vi tager lige den her, så giv mig lige et enkelt smil til dine nærmeste kollegaer.

0: Oh yeah, sådan et dejligt stykke nummer her, hvor man kan få lov at smile lidt til hinanden. Det gør altså ikke noget, det koster ikke noget. Husk, det er gratis at smile til hinanden. Og det er dejligt, det er solskinsvejr, og det er skønt. Men jeg har noget, jeg faktisk gerne kunne tænke mig at høre om. Jeg kunne tænke mig at høre, hvor varmt det er, hvor du er. Fordi vi står på forskellige steder i Danmark, der kan være hver sine grader. Jeg var lige ude på terrassen her til morgen, og lige få min morgenkaffe. Det får jeg hver morgen, når der er solskinsvejr, så skal jeg lige ud og mærke temperaturen. Og der står jeg så og hører. Det er sjældent, jeg hører nogen råbe om morgenen. Det var der sådan en enkelt mor, der gjorde til et barn i hvert fald. Og det skal der også være plads til. Og det er skønt ved at gå ud på terrassen. Man kan høre trafikken, den kører, og der er gang om morgenen allerede. Og det kan også være, at det er hos dig. Men lad os lige finde ud af, hvor varmt det er rundt omkring. Så spiller vi noget mere musik, imens du lige sms'er ind til mig.
1: Party FM. Live, live, live for dig.

0: Og så kom min søde kæreste lige og ville lidt være med til at lave radio her til morgen. Og det er også lækkert. Det er skide hyggeligt, når hun er med, faktisk. Og så er hun sindssygt dygtig til at finde musik, har jeg fundet ud af. Vi sad i går aftes, hvis nogen sad og lyttede lidt med, der blandede vi lidt godt musik til dig. Og måske gik vi også lidt over i det, der hedder psytrance musik. Og hvis du ikke lige ved, hvad det er trance musik, som er lidt hårdt. Og hun kan godt lide techno, har jeg fundet ud af, min kæreste. Så vi kom egentlig til at snakke om, hvad skal I egentlig have til sommer? Skal I til festival? Er der nogen, der skal til Roskilde? Er der nogen, der skal til Tomorrowland? Alle de der store festivaler, der kan skydes i gang nu her lige om lidt. Eller hvad skal du egentlig bruge din sommerferie på, når du får sommerferie? Jeg skal ikke lave så meget, fordi jeg har faktisk haft en lille tur ud af det. Af min sommerferie faktisk allerede. Vi har lidt planer om, at jeg skulle have været et sted hen i år. Men det må vi jo så se, om det kommer til at lykkes endnu. Men ved du hvad, sms'en den er i hvert fald åben, så byd endelig gerne ind med nogle flere sms'er. Det kunne være rigtig dejligt at høre, hvad du skal bruge din sommerferie på.
1: Send en sms til studiet. Start din sms med teksten Party FM, lav et mellemrum og skriv din besked. Send den til 1272. Pris 1 krone.

Mark Ronson. Yeah. Så jeg begynder at få lidt sms'er ind, hvor folk lige skal på ferie hen. Og hvad de skal lave, det er jeg så rigtig taknemmelig for. Vi har faktisk en, der skal til Vigfestivalen, som skal til Tyskland og køre race. Så vedkommende skal bo i en campingvogn de næste 3 ugers tid. Og det lyder altså heller ikke dumt faktisk at bo i en campingvogn. Det kan jeg så et eller andet, synes jeg i hvert fald personligt. Men det ved ikke med dig. Hvad skal du ellers lave her din sommerferie, når du får sommerferie? Skal du en masse festivaler, eller skal du bare ud og køre race måske? Det kan også være, at du skal noget helt andet. Så vil jeg altså gerne meget gerne høre om det. Og der var der en, der lige skrev, at de skulle til Disney. Blandt andet i hvert fald 2 dage, og så skulle de til Frankrig. Det var der, hvor det var. Skulle lige læse sms'en igen. Åh, det gad jeg så godt op. Jeg har aldrig været i Disneyland. Jeg vil så gerne opleve det en gang. Men må det ikke det kommer til, når jeg bliver lidt ældre på et tidspunkt. Du ved, voksen må godt være barnlig sjæl en gang imellem. Det må du også godt være her. Men god morgen og velkommen til, hvis du lige er tændt for radioen. Jeg hedder Melinda, og frem til kl. 11, der kan jeg være med til din dejlige dag i hvert fald. Og det nyder jeg rigtig meget. Men jeg har lige en sms, skulle jeg til at sige. Et sang, jeg gerne vil præsentere lidt for. Fordi han hedder Malevert. Og jeg så bare lige, da jeg lige kiggede i vores system, vores radiosystem her, at den lå der i. Og jeg har aldrig fået hørt den her version, nemlig. Fordi jeg har hørt, at Malte Ebert har faktisk lavet en version af Jeg vil lade lyse brænde. Så nu får du den faktisk lige til at lov at høre den sammen med mig.

Det var selvfølgelig Malte Ivar, du fik her. Det var faktisk en lidt anden version. Og jeg tænkte, det var lidt mere spændende at prøve at høre en anden version af den, faktisk. Og jeg blev faktisk lidt overrasket, men lidt for langsom, synes jeg også. Hvis du synes, det var gik lidt for langsom, ja, det er vi helt enige om. Men som jeg har sagt, hver morgen fra klokken 8 til 9, der skal vi have det stille og roligt. Vi skal lige vågne, vi skal have noget morgenkaffe, vi skal have nok alt det andet. Og jeg ved godt til dig, der står derude som håndværker, og du står tidligt op, og står op måske klokken 5. Det er også okay. Men ved du hvad, det er jeg ikke stået op endnu, fordi jeg sov længe. Sov lige lidt længere, end hvad jeg plejer normalt. Men i morgen tidligere kommer jeg til at stå op, fordi jeg har en dejlig kæreste, der skal på arbejde i morgen. Men det skal ikke være ked af. Vi starter først stadig klokken 8. Selvom jeg står tidligt op, så kan jeg lige gå og tulle og sætte vasketøj over alt det der. I kender det. Men lad os lige tage den her. Fordi det er min sommerferie, jeg har sat i gang i. Så lad man få nogle sms'er. Lad os gøre det. Lad os gøre det.

så kan man sige, at sommerferien den er sgu det godt i gang. Hvis der er nogen, der har sommerferie allerede nu, så vil jeg faktisk gerne høre, om du har sommerferie. Eller om du står ved din maskine for jobbet. Eller hvad laver du? Sidder du midt på arbejde og tænker, åh, det er godt musik. Det er godt musik, det her. Eller sidder du bare et eller andet sted derhjemme med morgenkaffen og tænker, åh gud, vi skal lige vågne. Vi skal lige have vores elgenkommer morgenkaffe eller te. Og jeg kan se inde på vores dejlige chat, hvor du også kan komme med ind forbi. Hvis du har hentet Party FM-appen, så kan du logge direkte ind i chatten. Og hvis du har tid til det, så må du da gerne komme ind og sige hej til os. Vi sidder nogle mennesker og sidder og hygger stille og roligt. Nogle ser lidt træt ud, andre har stadig morgenhår, kan jeg se. Og en, der står og laver lidt forskellige ting med nogle maskinearbejder. Jeg ved ikke lige, hvad det er for noget. Det er noget med noget til lastbiler. Tror jeg nok, det var sådan, vi fandt ud af i går. Men jeg har plads til mange mere, og nu tager vi lidt mere musik. Ja, ja. Party FM.

fik du her på Radio FM. Lækker så mange dejlige fantastiske mennesker den her morgen her. Ja, ja, det er så dejligt med lidt gang ind også, så det ikke falder helt i søvn den her morgen her. Jeg håber, du er frisk og fejl og sovet rigtig godt. Det har jeg så nogenlunde i hvert fald. Jeg vågnede klokken 1:30 i nat og tænkte, åh, der er varmt herinde. Og vi har selvfølgelig glemt til blæseren, inden vi gik i seng. Men ved du hvad, det stod vi op i jord klokken 1:30 i nat. Og så kan jeg se, at folk er begyndt at arbejde lige så stille og roligt. Nogle sidder og hygger sig og slapper af. Og andre, de er nok hårdt arbejdet ned i gang. Der er en, der er ved at skifte en forud, kan jeg se, en bil. Eller i hvert fald ved at skille noget af en bil. Og det er lækkert at se, fordi håndværkerne, de er så dejlige at se på, når det er, de står og arbejder, kan man sige. Nå, vi skal have noget mere musik. Vi skal ikke snakke om, hvad folk, hvordan folk de ser ud. Det skal vi gå ud i. Tjerno Volum.

0: Jeg vil gerne have noget dig. Jeg vil gerne have sms'er ind. Er der tvivl, hvordan man gør det? Så lad os lige tage en jingle på det.
1: Send en sms til studiet. Start din sms med teksten PartyFM, lav et mellemrum og skriv din besked. Send den til 1272. Pris 1 krone.

Kina Pop. Ej, hvor det lækkert. Det er dejligt. Og mere kaffe er der blevet serveret også til den her morgen her. Det er lækkert. Hvor meget kaffe drikker du egentlig? Jeg tror, jeg har en rekord efterhånden på kaffe, i hvert fald forbruger af det, af vores andre personale medlemmer her på radioen. Jeg tror, jeg drikker 2 kande kaffe om dagen, mindst. I hvert fald, når jeg er på arbejde. Men det ved ikke, hvor meget kaffe drikker du egentlig, når du er på jobbet. Lad os tage den på Jysk. God gammeldags Jyske Radio. Lad os nu lige finde hende der, Madina. Lad os se, om vi kan finde for Madina til at synge lidt bedre i dag. Vi tager i hvert fald den her. Det hedder Giv Slip. Et dejligt, fantastisk nummer med Madina.

Korter, han er med. Ja, ja. Det er dejlig morgen. Det er en skøn morgen, synes jeg i dag. Selvom jeg ikke har sovet så meget i nat, så synes jeg stadigvæk, det er en god morgen. Og hvis du er på vej på jobbet, så har jeg lige fået en klage. En personlig klage fra Karen. Han synes simpelthen, det gik for langsomt, så han vendte mig om at spille et enkelt nummer. Hvor der gik lidt tempo. Og jeg har sagt, vi skal ikke op i det tempo nu før efter klokken 9. Men vi tager lige et halvvejs deroppe af, så kan vi så godt gøre morgenen bedre. Party FM.

0: flere, mange flere.
1: Hvis du skal være med i hvert fald. Og så tænkte jeg lige på noget, vi lige skal have med os, fordi det er noget, jeg elsker at spille om morgenen. Men vi tager lidt hurtigere udgave af den, fordi der er nogen, der åbenbart synes, at vi kører for langsomt. Det er der ikke noget, der hedder. Der er ikke noget, der hedder langsom musik. Nu ved jeg i hvert fald, Skorby, han sidder her nemlig i chatten og lige har hoppet med ind. Og han er til det her teknobrag. Han er det store teknobrag, vil jeg godt kalde ham i dag, i dagens sådan, for at være sød ved ham. Og jeg ved det godt, vi skal efter klokken 9. Alt andet end klokken 9, så skal vi have lidt smadret på. Det skal vi. Men den her, det er en favorit for mig. Det giver sådan en god, glad smil. Så smil til mig. Smil til din nærmeste. Smil til den næste, du kommer møder på gaden. Og sig hej til dem.

Celebration. Og så kan jeg se på tjernet, der er skadet. Der er go-go juice. Jeg er ikke så god til det der go-go juice. Jeg vil hellere have en monster. Eller en booster. Men sommerviben, den er her. Du er her. Og vores alle fantastiske lytter sidder bagved og lytter også med. Det er dejligt, det er lækkert. Men skal vi ikke samle en stor bus? Skal vi ikke lige samle en meget stor bus? Så er alle sammen taget til morgenfest på Party FM. Og det synes jeg, vi skal. Det skal vi. Og jeg har nemlig fundet den bus, vi skal med. Jeg har lejet en bus, som jeg tager dig med i. Så kan du drikke, hvad du har lyst til. Det er dit valg. Men lad os lige tage ud og køre en tur.

sammen med Spas og Lortebussen. Og jeg ved godt, hvem man skal have som chauffør. Jeg tænker, at Skorby, han skal være vores dagens chauffør. Så tager vi hele Party FM-holdet med. Vi skal godt nok have en meget stor bus. Hold da op. Det har jeg ikke lige tænkt over. Den bus, den skal være meget stor. Og nu tænker jeg lige, når vi gør noget, fordi jeg plejer at sige alt efter klokken 9, og den er lige ved at være 9, og jeg kom lige til at se en sang, nemlig jeg ikke har spillet mega længe. Og jeg håber, du er med på den. Men prøv lige at forestille dig. Og det har jeg tænkt over. Er der nogensinde nogen af jer, der tænker over, hvis vi ikke havde en chat? At vi kun havde det sms-system. Det kunne være lidt sjovt faktisk at prøve for en gang skyld at prøve at blive bombarderet med sms'er. Du må skrive lige, hvad du vil. Næsten. Det skal være søde ord. Du skal skrive god sommer i en sms. Så lad os se, hvor mange sms'er vi faktisk kan få på en gang. Om vi kan få systemet til at gå ned. Det synes jeg er jo mega sjovt, hvis vi kan crash i systemet. Det kan eller en elektronik, det virker aldrig snart, når man skal bruge det alligevel. Så gør lige, da send den tjeneste. Send en sms ind til mig og skriv god sommer. Fordi vi skal nemlig have sommerordet.

Jeg elsker altså, at der kun er kommet en sms. Kuser om, okay. Jeg tror, vi har kommet flere. Men ja, ja. Folk er travlt. Folk er på arbejde. Det er okay. Men jeg vil gerne lukke lidt alligevel. Som Awardy fik du her. Vi har en Awardy sommer. Og det skal vi også have endnu mere i. Vi skal have noget mere Awardy sommer. Det skal vi simpelthen. Fordi det bliver hårdt, det bliver varmt, det bliver... Hedebølge i hvert fald, det er helt sikkert. Jeg kommer i hvert fald allerede til at svede allerede nu, hvor jeg bare kigger på de mennesker, der arbejder. Jeg har det allerede varmt. Allerede, så derfor tager vi lige Bellevue her. Lad os lære til de store Indre København.

som de kalder mig for Karen. Han fortalte mig en gang, da de var ved at lave flyvinger. Det hedder det ikke, det hedder vindmøller. Hvorfor vi altid gerne have flyvinger? Jeg ved det ikke. Der spillede de den her sang konstant, da den lige ved udkommet. Og det gav sådan en god arbejdsrytme. Så jeg glemmer aldrig den sang efterhånden. Men så tager vi lige noget plader, og så tager vi lige et lytteønske, der er kommet fra Hedegaard. Vi skal have fat i hans nye single.

vi lige har fået fat i her. Og jeg skal lige hilse og sige, hvis du ikke har set den video, han har lagt ud, hvordan han har produceret hele det her album. Han har faktisk rejst ud hele verden for at optage lyde til Kina, Indien, Afrika, tror jeg faktisk også, han har været det, synes jeg så, for at lave alle de her lyde til det her musik her. Og jeg synes faktisk personligt, det er ret fedt, og jeg kan godt lide det her track her. Tak for tippet om det. Jeg har helt glemt, jeg lige skal have hentet hele albumet ned. Men det ligger, vi skal have mere samarbejde. Vi skal have Cowgirl, Doggy.

Miss Bla Bla. Det ligger godt at se på. Sød lille neddel har Miss Bla Bla på, og en sød lille top. Jeg elsker sådan en neddel. Jeg tror, jeg har tre stykker af dem.

Korsgaards sendte mig en sms, om vi ikke skal høre noget tallerblad. Sommeren er, og det skal vi da helt sikkert, Korsgaard. Tak for titlen. Tell me to keep staring. Well, she looks all right and all.

0: så mangler bare det cowboyhatten.
1: Cowboyhat!
0: Vi har fået en Cecilie Andersen med simpelthen på chatten her. Det er faktisk en af mine gamle barndoms skoleveninder. Lidt komisk faktisk. Jeg skal spille til hendes bryllup også. Det glæder jeg mig faktisk lidt til. Men det er lidt fedt at få folk til at vide, vi har nær her til Party FM. Så hvis du kender nogen, der ikke kender Party FM endnu, så skal du få dem til at kende det. Fordi Party FM, det er Danmarks ukroneste partyradio. I hvert fald internetradio. Vi skal have en gammel klassiker. Han hedder Hans Henning. Han bliver også kaldt Freedom. Vi skal op i det. Vi skal op i farten. Vi skal op i farten. For vi skal have noget sommervibe. Simpelthen. Vi tager lige den her, der hedder Hang On. I en her hands-up-version.

En klassiker. Han hedder Freedom. Ja, ja. Den hedder selvfølgelig Hangoven. Han er faktisk lokal her fra byen af, hvor jeg kommer fra. En fantastisk mand. Han kan alt muligt med hænderne. Alt muligt. Bygge kraver, og jeg ved ikke, hvad fanden han ikke kan. Men så kan han også have at spille musik. Han er også DJ-jockey. Og producer åbenbart også.

Alex Jossi. Den hedder nemlig Tælle til En. Jeg har spillet den på gangen. Det er en af mine gode bekendtskaber her fra den lokale by. Jeg har sagt, at jeg drukket mange fadbavlser med ham og snakket britisk. For det handler jeg faktisk britter, ham der laver den. Men han bor her i den lokale by. Men først skal vi lige have noget sommer. Så rigtig god sommer. Hold dig fugtigt i sommeren.

0: Var der nogen, der sagde morgenkaffe?
1: Kaffe?
0: Ja, tak. Så cheers i morgenkaffen. Eller formiddagskaffe. Kald det vel. Bare giv mig kage.

Vi skal lige hinanden her med. Det bliver jeg simpelthen nødt til at mærke. Jeg havde lige teksten på hjernen. Ja, vi tager lige en anden version af det. Malinas fan har åbenbart kage med på den anden side af Sjælland.

0: ting, man kan se så hyggeligt ud om morgenen. Jeg har den ikke mor på cam. Hun ser virkelig sød ud om morgenen. Sød og nuttet. Og så er I sådan en forvokset hætte, tror jeg.
1: Ja, tak.

0: ikke noget bedre, som med kvinder og morgenhår. Siger det bare.
1: Bilsen, det er ikke nogen undskyldning. Vi skal have noget mere sommervej. Vi skal have noget salasa. Vi skal have noget live. Oh yeah.

Jeg elsker at se Sobels cam. Det eneste, man kan se, det er hans... Vi har ingen hoved på ham, lad os bare sige sådan. Og så står han fumlet med alle mulige. Så står han bare og danser lidt imens. Jeg elsker det. Se en mand stå og danse sådan. Til sådan lidt afrobeat-agtigt. Ej. Men jeg lige tager den nummer med lidt danskere, skal vi også have. For det er nogen, de er nok bedre til at danse til det her i hvert fald. Vi skal da pæse hårdere. Du og jeg. Ja, magi i luften, det kan vi altid bruge. Så lige for, jeg tager det.

en omgang pis, hvor du og jeg er magi i luften. Og her er det altid magi, når du er her. Kan I holde jer?

Jeg har lige taget lille dansk nummer mere med. Og jeg er lige spændt på den her version faktisk. Jeg har ikke fået hørt den endnu. Så I får lige lov for en præcision her. Et lille remix af den. Der er ikke fordi, der er ret meget mixet i den. Men den skulle være ret fed, har jeg hørt.

hvor der så lækkert at høre folk, de kan holde varmen. Nogle går og pakker tøj, andre har lige været ude løbetur. Det er lækkert. Der er plads til flere sms'er til at fortælle mig lidt forskelligt. Kom bare ind. Bid ind. Jeg bider ikke. Jeg spiser ikke nogen i dag. Så længe du ikke fucker med min kaffe, så bider jeg ikke. Okay, jeg kan faktisk godt lide den her version af den. Den kan jeg godt leve med.

Ja, hvis vi er dumme nu. Ja, hvis vi har lavet en aftale med hende, jeg skulle løbe sammen med hende. Og jeg skal nemlig tage mig også en lille smule. Bare en lille smule. Skal lige have lidt former igen. Ikke fordi jeg ikke har former, men jeg tager en tid at tage et par kilo af. Jeg kan ikke være i min arbejdsbukser snart længere. Det er skidt.

Så skal vi have et lille ønske, der kommer sms'en. Jeg nåede lige for fingeren inden. Ja, ja, ja, ja, ja. Sommer og sol. Det bliver sgu ikke der. Måske en lille øfgris.

Åh, du skulle næste hjertes game. Til dig, der kan se det. Han sidder og hopper i den der firmabil, og den får ikke for lidt. En brise, der kærtegner blidt, som siger... Så mangler vi ham der, der er smeden, som jeg sidder og laver noget håndværk. Bliver

0: fredag, lørdag.
1: Så han skylder en omgang kage.
2: Rammer kind, og vi trækker vejret ind, så forsvinder alt det grå, som vi gik og tænkte på.
1: Jeg synes, det lugter gær herinde. Jeg ved ikke, hvorfor. Jeg ved ikke, hvorfor det lugter gær. Der er ingen, der vil bage.
2: Bare grin, der smitter af.
1: 3, 2,
2: 1. Du knap nok kan.
1: Så er der fælles på Party FM.

Toner vi jer søndag. Nej, det er kun tirsdag. Det er TT tirsdag. Og til dig, der ikke ved, hvad det betyder. Tange, træt, tunge, bryster.

live fra til VM. Lidt flere børn. Jamen, du kan ikke se sur ud. Bare kig på Exhaust Driveren. Han er happy og glad.

Jeg blev faktisk spurgt, om jeg ikke kunne spille den her version i stedet for. A Life is Hard of Me. Og den er faktisk fået direkte fra filmen af. Jo, selvfølgelig. Ja. Selvfølgelig. Korsgaard spurgte om lytteønske. Den tager vi også lige med bagefter. Husk, jeg har frem til klokken 11. Men så er jeg også ude herindfra. Party FM.

Yasmin. Der er kommet lidt ønske på sms'en. Linda, spil lige Pink. So what? Siger du, jeg lige måde? Nej, okay. Spøj til tid. Det skal vi nok.

Så vi får den sms fra Rap. Han der en dag. Kan du ikke lige få noget mere tempo på? Så vi kan vågne ordentligt op. Har du ikke været gang siden klokken 6 eller klokken 5 i morges? Du skulle da være vågenknægt. Vi skal have Nemo i gang. Hende skal vi have sparket i gang. Med dagens projekt. Hvis jeg nemlig spørger mig ind til den. Jeg kan godt bruge for lidt hjælp. Hvilken form for hjælp vil du gerne have, når det er tirsdag? Det her, det var live, hvis jeg har noget af den original for feriespillefilm eller tegnefilm. Korsgaard, han vil åbenbart gerne have, at vi skal have noget Valhalla. Vi skal åbenbart have vores viking med i dag også. Også i dag. Så lad os lige gøre det.

Husk at drikke noget vand. Husk at få noget væske. Det er varmt. Det er hot udenfor. Og gå i skyggen en gang imellem os. De tre friske raske huskeregler. Hold da op, det var svært at sige. Men se, hvordan hende spørger, om jeg kan hjælpe hende med at vise hende kjolen. Eller ikke vise, se en kjole. Og jeg vil faktisk gerne se hende i den gule kjole der.

Holy blood, holy... Så får jeg mandes informationer af simpelthen. Heaven. Jeg vil gerne se dig i den kone. Kan du godt sætte på? Sætte på! Lock it, lock it, lock it. Ja, jeg lyder som sådan sindssyg. Jeg ved det godt. Men jeg har dig med, så du elsker mig.

okay, men jeg siger, men hey, men det sidder på dem godt ud, den kjole der. Jeg forstår, du vil gerne have den med, du skulle have den på. Sommerfarver, lækkert, lang kjole. Det kan vi godt lide. Og tæt siddende. Skulle du have lyst til det, så kig gerne ind forbi tjernen. Der er plads til mange flere, hvis man har mulighed og lyst til det.

Det må jeg sige, der er godt nok varmt udenfor. Jeg var lige ude i solen og stå på at mærke temperaturen. Er du så sindssygt? Undskyld, jeg bander rart, men der hedder på det varmt i solen lige nu. Vi skal have noget mere lækkert, så vi har noget mere godt på vej til dig. Ja, ja. Du kan godt huske den her.

Champion, du skal ikke stige. Du skal ikke kigge på hende. Ikke kigge på hende.

Hvor kort vil du gerne have den? Det kan også være, at vi kan gøre sådan, du kan se din numse. Din lille numse. Så der er ingen undskyldning for ham, så jeg kan godt låne ham en kjole, hvis det er det, han gerne vil have på en dag. Det er ingen problem. Eller så kan vi låne Anders. Det tror jeg også godt, vi kan få lov til, hvis det går helt galt. Men han er jo ikke så lille en mand, fandt jeg ud af. Han er fucking høj. Det der med at se op til mennesker, det kan godt være lidt hårdt. Det er brækker nakken. Men vi har lidt under en time tilbage, venner. Så er jeg så ude herindfra. Så har jeg vist gjort min hjerteplink i dag. Og spille god musik for dig.

Lidt ønske på en sms. For det er lækkert. Vi skal have Queen of the Nordic. Jeg tror, det udtales korrekt. Vi skal have det rock, åbenbart. Det kan vi godt lide en gang imellem. Så det tager vi lige med på lidt ønsket. Det her, det var også jo om. Det var det.

En lille lydønske for, at bilen er stukket op. Det er dejligt. Det er lækkert. Så, nu kommer solen over på terrassen. Så om 3 timer, så er der hedebølge herinde. Så kan jeg lige så godt åbne vinduer og døre. Og fordøre.

der er kommet lidt ønske for Tina. Men jeg kommer nok ikke udenom det i dag. Det gør jeg ikke. Vi skal have noget super duer. Og så kan I selv regne ud, hvad vi skal have fingrene i. Måske kan du, måske kan du ikke. Men jeg hjælper dig i hvert fald ikke lige nu. Stig der har selvfølgelig også. Hun ville kigge ind forbi og sige hej. Tine mener simpelthen også, at vi skal nå i vores ind i aften. Så giver du, synger du for dig, Tine. Men vi tager lige et andet nummer først. Det her, det var til Tue. Jeg tror aldrig, jeg har set en pige, kvinde, et eller andet. Vær så træt på kæben, at man falder i stave. Men det er hyggeligt. Det er lækkert. Det kan også noget. Mere kaffe. Lock

DJ Gustav Åland, en tirsdag. Velkommen til. Der er plads til mange flere. Men klokken 11, da jeg så ud herfra, så skal jeg lige gøre rent, rydde op. Og så skal jeg klippes. Skal jeg flytte mine ører? Så man kan se dem. Nemo, hun er simpelthen enig med mig om, vi skal bytte åbenbart. Hun er så træt, hun ikke holdt sig vågen. Det er det, der hedder energidrik. Eller go-go juice. Sooner or later, coffee. Fever.

Nej, Rudmos. Kunne det sige? Ej. Jeg er over 13 år. Ja, tak. Han står altid med numsen til kameraet, Rudmanden, hvis du ikke har set ham før. Og skifter forhoveder. Og bliver trækket det gamle gummi ud, som det hedder.

Hvad synes I? Jeg vil gerne have noget bud på en sms'er. Og så mange som muligt. Ikke bare én. Fordi så gør vi det slet ikke. Hvis jeg kunne få ringet til Tina lige nu, så har jeg gjort det over vores min telefonsystem eller min computersystem her. Så hun får lov at synge for på den her. Vi skal til det. Vi skal lige have den med.

Jeg har altid hørt, at man skal gøre de ældre damer glade og invitere dem ud i gang med til en god frokost. Så bliver de så glade. Så skal jeg nok holde tasken, som man siger. Det var selvfølgelig Shubidua, hvis midsommervisen vi fik ved det her. Og jeg tænker lige, vi skal den her med os. Vi skal lige have Texas Hold. For jeg vil gerne se nogle flere, der danser på kæben. Det er så hyggeligt, når folk de gør det. Så kører vi, venner. 3,

0: Take it to the flow now.
1: Det er lige før jeg blev rundt, så også Nemos kamera bevæger sig som alle. Take it to the... Det føler mig lidt fuld nu.
0: Oops. Spice. Go to the flow now.

Yes, drenge, det er en total lækker sommer. Det er en hed sommer. En fugtig sommer. Det har været en fornøjelse at spille for jer. Men jeg mangler altså lige nogle sms'er her de sidste kvarter. Vi skal lige finde ud af, skal vi tage den igen i morgen? Morgen tidlig. Hvad siger I? Bid lige ind på en sms. Hjælp mig lige her med det. Gør det lige. Fordi så har jeg også overblik om, at folk de egentlig synes, det er sjovt, det er underholdende. Og det er det, I gerne har lyst til her om morgenen. Men så kan vi lige tage den her. Han hedder Robin Williams. Vi tager det hurtigt, DJ.

Malen har skrevet en sms ind. Tusind tak for god for morgen og formiddags musik. Du er en vinder, folket. Tina har skrevet, jeg ser torsdag og fredag. Der har jeg bedt bedre tid til om morgenen. Selvfølgelig skal du det, Melinda. Men tag den lige fra 7.30 i morgen. Rodmanden. Ej, vi starter nok lidt tidligere så i morgen. Det tror jeg godt, jeg kan lukkes til i morgen. Det er kun fordi, konen skal stå op i morgen. Og hun skal også have lov at sove længe, når hun har en fri dag. Eller to. Så det kan også være, at vi starter klokken 6. Ej, det er lige til luk, synes jeg faktisk. Nej, det gider jeg ikke. Ikke når jeg har sommerferie. Klokken 7, det er det tidligste, vi starter. Fordi jeg vil også lige have lov at sove bare lidt. Jeg er blevet gammel. Med drenge og piger, vi skal have flere sms ind. Kom ind, kom lige ind og fortæl mig, hvorfor vi skal spille i morgen tidlig allerede. Så tager vi lige noget sommerjam. Get on the floor. Put your hands up.

det er fedt, at I sms'er ind til mig. Det er dejligt, det er godt at vide. Jeg fortsætter i morgen. Det er godt med DJ's på Party FM. En god fest i sommer er vejret på arbejdet. Kan du lige smide tempo lidt op til det sidste? Jeg skal gøre det.

åbenbart, som jeg kan se lige nu på sms'en, så skal vi spille i morgen. Kan vi få 2 mere sms'er ind på det? Det er altså lidt lækkert, jo flere der er det, jo mere lyst får man også til det. Bugdag. Du skal lige nå det nederste, Nemo. Tag lige det nederste i skuffen. Hvis jeg siger Cowboys, hvad siger du så?

Når der genvinder, så er jeg sundheden for. Yeah! Let's go! Ikke klar til en base. Base. On the roads.

Dumfyren. Det hedder han ikke. Hvad hedder Dumfyren? Høj, det er svært at sige. Han skriver, du spiller her i morgen. Jeg vil søge. Eller herovre. Om han er gift eller ej. Det gør vi så. Så vil jeg sige, kan I have det godt? Kan I have det dejligt? Kan I have en fantastisk, dejlig tirsdag? Pulses nu. Få dig væske. Hold dig fugtigt og klistret.

Jeg elsker Tina, hun skriver bare en sms. Tak, Dumbo. Dumbo. Okay, Tina. Kan I have det, som vi ser ud? Kan I have fantastisk? Tak, lidt tirsdag. Vi ses i morgen tidlig. Og hvis du har lidt tid til at have mulighed for det, så sender du bare en sms i morgen tidlig også. Det ligger os. Det er dejligt. Jeg elsker, når I sms'er ind til mig.

0: lytter til Farfar, og du kan lytte til min musik her på partyfm.dk.
1: Jeg får lyst til at rulle dig.
2: Kom ind, Farfar, du skal rulle mig.
3: Bærebussemand, så det her i saftevandet.
4: Lad os så komme i gang.

alte Vergelt. Geh Wehrgang, aber vor 40 Männer om de der hunderoder, ignoranter, fæhoder, fejhunde, uden modermandshjerte, uden fantasi, uden format, et par impotente hænderøve, et par små hvide rødbønder. Så med det pjat, et godt for helvede.

du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook, så kom ind forbi og giv os et like. Do it now. Partyfm.dk/Facebook. Vi takker for din støtte.

0: her, og så har vi det fedt, og så har vi det endnu federe, og så kan det være, der lige kommer lidt et eller andet løg måske her, men så får vi bare fedt, og så ender det med, at vi har det rigtig fedt.
1: Fedt.
0: Ja, det gør ja, vi har det fedt, mand.
1: Ja, vi har det mega fedt.
0: Den der sang, vi skulle da lige lave.
1: Ja,
0: den der, han synes.
1: Han skal næsten høre den.

kender udmærket den her følelse. Du kommer med dine venner, I har været på pisten hele dagen. Du åbner døren ind til Café Snesko, og lige pludselig, så kan du godt mærke det. Du bliver grebet af stemningen, du bliver grebet af energien.

0: Han er våd, han er slimet, han er 100% fisk og 100% asshole. Her er DJ Gubi.
1: God eftermiddag! Mine damer og herrer, drenge og piger, store, små, tykke, tynde, lange, korte. Ja. Det er tirsdag, det er Sankt Hans aften. Jeg vil bare lige ønske god rejse. Så kan jeg godt logge af igen. Kan I have det? Nå, okay. Nu har jeg nok pisset det hele køn af i Danmark, ikke? Men sådan er det. Det er jo sådan, det er. Jeg elsker at lege med ilden, og en gang imellem, så brænder man sig. Det er lidt så, jeg kan godt tage den der plade ud af ovnen uden at bruge grydelapper. Nej, det kunne man ikke. Nå, men velkommen indenfor. Men jeg kan se, at Footpin, hun vil ikke kun lege i badekarret, hun vil også lege andre steder, men det skal hun da lov til. Så Footpin, hun sidder på chatten og er klar til at sige goddag og halløj og velkommen til, når I hopper ind. Lad os se, om vi ikke kan finde nogle hits, vi ikke hører så tit. Måske nogle sommerhits. Det kunne være rigtig hyggeligt.

0: Ja, ja.
1: Det er jo det der med, at vi må ikke være nøgen på kamera og sådan noget. Jeg var lige i gang med at være en blomster. Kunne vi måske ikke være nøgen, når man var en blomster? Jo, fordi jeg er virkelig en gris lige her i tiden, hvor det er så varmt til at komme til at spille på mig selv. Og så tænkte jeg, nej, jeg skal fandme ikke have mere vådt tøj. Jeg ser det bare. Jeg havde også en højtryksslange, der sprang ind i lastbilen i dag. Det kan man altså gå hen og blive våd af. Jeg ser det bare. Nå, jamen, så er vi i gang. Nu vælter det jo ind med tur, folk, der skal på tur senere. Velkommen i bussen, så. Ej, gud. Ej. Husk, der er store pladser midt i bussen, så kører vi. Fuck, jeg får på puklen nu. Nå. Det skal nok blive godt. Hvis I er i tvivl om...
2: DJ Kubi.
1: Ja, præcis. Og jeg ved det godt.
3: Kort og godt, han er dumt sweet. Færdig arbejde.
1: Det er jeg. Tak for lydende, Rune.

Colada. Ja. Det kan et eller andet, det tænker jeg. Det er dejligt, det er rart, det er skønt. Uha, og så en kold cola, det kan også noget. Hey. 14.45, det bliver ikke større, det bliver ikke mindre, det bliver ikke... jeg ved det ikke, altså det er lige meget. Det skal... Ja. Snart bliver godt. Jeg kan se, at Miss Blabla, hun har snedet sig ind, hun lige at... Gør sig bemærket. Ja, ja, hun er en snier. Altså det eneste tidspunkt, man sådan kan se, hun ikke lige sniger sig, det er, når hun bliver vendt, og hun render rundt i en hvid, hvad hedder sådan noget, en skidragt, hvid skidragt med en hvid hund. Så er der sgu ikke nogen, der kan se hende. Det er også bare træls, hun bliver kørt ned af sneplåen, så. Ja, ja. Jeg fik jo, ja, nu når vi har Miss Blabla i tale, så fik jeg jo nogle sandheder i Sølvestad, lavet radio. Hun ejer ikke en bikini. Altså, kan man det som kvinde? Det vil jo svare til at være lastbilchauffør, ikke at have en pop i forhuden. Så er der så nogen, der ikke kan nøjes med en. Det er så noget helt andet. Og så skriver Miss Blabla, du ser det også alt. Ja, det er fordi, der kommer jo sådan nogle bokse her ved mig, der står, hvem der kommer på for helvede. Åh, oh, ja. Ja, ja, ja. Intention to mislead you. It never should have been this way. Det er det, han skriver til mig inde på tjernen. Tror jeg skal have 3D-printet en lille bobblehead-figur til TT. Er TT til din lastbil, Gubi? Hvorfor skal den være TT? Hvorfor ødelægge forruden på lastbilen med TT? Og Miss Blabla, hun har sommertøj på i dag. Vil det sige, at du er nøgen? Ej, okay, Gubi. Ej, Gubi. Det er fordi TT, han er nuttet. Ah.

0: Ja, ja, vi får jo så lige, hvis man var på tjerten, kunne man jo se det selv, men vi får lige en hel demonstration, hvis Bla Bla, hun faktisk er i sommertøj. Hun har sådan en lille rumba nederdel, eller sådan et eller andet, altså samba nederdel på. Uha, uha.
1: Ja, det ved jeg ikke, men den kunne i hvert fald rystes.

jeg ved ikke, jeg skal drage en konklusion af det der modeshow, vi lige har været i gang med her, altså. Så vil jeg sige, fuck den bikini, det der, det kan altså også et eller andet. En lille sød sort nederdel og en hvid top. Det kan altså et eller andet, Miss Blabla. Jeg siger det bare. Det tænker jeg også, at det er strandværdigt. Ni minutter i tre en tirsdag. Det er Sankt Hans aften, så glædelig Sankt Hans derude til alle sammen. Er det ikke det, man plejer at sige? Jeg ved ikke, om jeg skal tage mig sammen og køre til noget i bål. Jeg har godt nok set, at der var noget her i omegnen, hvor jeg er. Men jeg synes ikke, det er hyggeligt. Jeg synes, når man skal se bål, skal man ud til en strand. Og man skal have en fad, eller man skal have en eller anden stor pølse. Og det er sådan lidt afhængigt af, hvor man er i Danmark. Så har de der pølser jo forskellige navne. Altså, hernede, der kalder vi dem ringrider. Nogle steder hedder de grillmedister, og andre steder hedder de store frankfurter. Og bla bla bla, store Claus, lille Claus, Jens Peter, Christian og Kurt. Og hvad fanden de nu alle sammen hedder? Altså, hernede hedder den ringrider. Bare et bum, slut. Og sådan er det.

Så er spørgsmålet, Footpin, kan du hjælpe mig her? Hvad er den sidste nye dille inden for kostet? Er det sådan en Swiffer duststøver, eller hvad hedder sådan en dustwopper, et eller andet? Er det det, man flyver på nu om dagen, eller er det stadigvæk den gode gamle med halmstrå? Eller er man kommet over på, ligesom ved Harry Potter, så Nimbus 4000, eller Nilfisk 4000, eller jeg ved det. Jeg ved det!

Jeg glæder mig til om 18 dage. Ved I hvorfor? DPD, han rejser syd på. Sikke en ro, vi får. Oh fuck. Nancy, han skal ikke have sin PC med. Han er på ferie for helvede.

Jeg har haft det, ved jeg ikke, at det var faktisk meningen, at jeg først ville have fortalt det på torsdag. Men jeg har haft en samtale med Hope i dag, og det var faktisk ikke, fordi den var sådan alvorlig, men vi kom nogle ting igennem, hvor man tænker, okay, det skulle vi også lige klare, men det gjorde vi. Og så er det jo som regel, når vi holder telefonmøde, så er der eventuelt, og under eventuelt, der blev ham og jeg enige om, at inden vi når efteråret, altså på sensommeren, der vil vi gerne holde en fest, mig og ham, og alle er inviteret, lytter og crew og hele svineriet. Vi skal bare lige have fundet en plads. Spørgsmålet er, om det bliver et sted i Københavnstrup, eller om det bliver over et eller andet i et forsamlingshus her i Jylland. Det må vi jo se. Men det er vi enige om, at så vil vi holde fest. Vi vil lave noget radio, ikke hele natten, men vi vil lave noget radio derfra i starten, og så vil vi drikke og hygge og lære hinanden at kende. Så sagde jeg, at det der med at lære hinanden at kende, det er sådan noget med, at vi slukker lyset og begynder at røre ved hinanden, eller hvad? Ej, der var håb ikke, Ravle. Ej, men det var også bare et forslag, jo. Men vi arbejder videre på det, fordi det blev vi enige om, det kunne vi godt. Vi vil godt lave en lille fest, hvor alle er inviteret. Og så få det lidt sjov og hygge og lige at lære hinanden lidt bedre at kende. Ja. Er det så der bare for at drille DPD, at jeg leger et hotelværelse på Dankertær, eller hvad?

0: Og jeg elsker bare DVD, jeg er i gang med at programmere. Nu har vi også en flaske halsen peger på. Det bliver godt næste gang, vi skal have shots. Ja! Hej Gokke, velkommen. Åh ja. Altså, Gokke Blomst, hun bare ude og se traktortræk i weekenden, og hun har kørt på baghjul lige siden, har jeg hørt. Åh, unge mor, så er det ude i. Hey, hey, footpin, den her flaskehalsen peger på, den kan vi sgu da bruge om torsdagen. Nu kan jeg se, Krille han også med. Den kan vi sgu da bruge om torsdagen, så kan vi lave torsdagskikket. Den flaskehalsen peger på, ryger af cam. Så kan man jo altid bare lige logge på igen. Vi skal have lidt sjov. Nu skal jeg være med i sandhed og konsekvenser. Det er dig, DBD. Oh, fuck. Ja, ja, lad os lege ind på den. Jeg har aldrig... Nå ja, det har jeg da sådan her.
1: Jeg har aldrig hængt nøgen indsmurt i dansk honning fastspændt på min køkkendør, mens jeg onanerede for fulde gardiner til Hotja fra 14.
0: Sandhed, okay? Kan du så få en pin?

Jeg kan godt lide, at de sidder og snakker om kørekort, når man bliver sund. Der er nye regler, siger Putpin. Men de må køre alene fra klokken 7 til 20, ellers skal de have en med, der har haft kørekort i 10 år og er ædru. Oh fuck. Jeg får et problem. Emilie kommer ikke til at køre med sin far. Jeg har i hvert fald ikke haft kørekort i 10 år og været ædru. Det har jeg ikke. DBD skriver til mig så, DJ Gubi, nu lytter Nancy med fra bilen på vej hjem fra arbejde. Sig lige, hun skal køre pænt. I morges overhalede hun politiet. Det gør jeg sgu da også nogle gange. Det er de bare lade være med at køre så langsomt på helvede. Vi skal videre! Nancy, fuld gas! Bare giv den noget håndtag!

0: kører det jo for hurtigt. Nej, politik kører aldrig for hurtigt, så du må gerne følge med, politiet. Så længe der ikke er blink på, og de kører 200, så må du gerne følge med, fordi så er det lovligt. Åh, det er lovligt. Altså, det er bare et problem. Jeg kan ikke presse lastbilen derop. Jeg fik den op på 120 ned af Ejer Bagnerhøj sidste dag. Så går der altså stærkt i sådan en lastbil, jeg siger bare. Der var vist både hjemvej og medvind, og jeg ved ikke alt hvad, flag på taget og hvad hedder sådan noget, sejl og eller lige meget. Det skal nok gå allesammen. Det sjove det er, så ens takograf begynder at blinke overdrive, eller hvad fanden det er, der står deroppe. Overspeed, tror jeg faktisk, det er. Snakker du om?
1: Jana, ich wär gern mit dir allein, lass uns ins Grün.
0: Und go, Pinanze, full fart, fram!
1: Oh, Jana, dahin,

med kosten eller noget. Det er Sankt Hans aften. Glædelig Sankt Hans aften. Så er der nogen forbi de 15. Den er dejlig tirsdag.

Nej, det er fordi, jeg vil ikke fortælle en anden, så hun skal give en fuld gas, så hun kan få en fartbøde, selvom I har et lille vedmål om, at man kan få den største. Men vi kan få en køresang at køre hjem på, kan vi?

Altså, nu ved jeg ikke, om den her chat, den er købt på Temu. Men altså, jeg har siddet og snublet lidt over det. Så står der, Korsgaard gik fra chatten, hedder det egentlig ikke forlod. Forlod chatten. Gik fra chatten, står der. Gjorde han det? Lukkede han den ikke ned? Eller forlod den? Næh, skriver det på det. Han gik. Gjorde han? Jeg vil sige, at han forlod den. For han sagde ikke farvel.

0: Det er der mange, som gør. Ja, forlad os, selvfølgelig. Men man siger også, at når kærester går fra hinanden, så forlader de hinanden, men man plejer da at sige farvel. Eller hedder det på gensyn? Ah, okay. Nej. Jeg tror, at DJ Goofy er verden for tema. Yes! Jeg er en gammel skrammel.
1: Kort og godt, han er dumt sweet. Færdig arbejde.
0: Men jeg vil ikke have, du kalder mig billig.

det er pæd, nej, bare roligt, du er ikke billig, du er græs. Mm-hmm. Endnu er jeg i hvert fald. For ikke en rød reje eller øre eller noget som helst, eller en blåval eller noget for det her. Ikke en skid. Fuldstændig gratis, det her. Og det er fordi, jeg har lysten, ikke også? Også selvom der står noget andet på mit papir her. Jeg havde lysten til at lave radio. Jeg har også lyst til at gå ud i køleskabet og tage mig en bajer nu.

Der kan du bare se det, fordi man kan opdrage folk. Bla bla, hun skriver på gensyn. Hun må fandme ikke forlade os. Hun må bare på gensyn. Okay, tak. Cool. Hvad sker der? Og Dangerous, et gammelt nummer.

Så skriver Rocky 81 ind på chatten, hey, når nu Gubi spiller de der fede numre, hvorfor skal han så hele tiden ødelægge musik med alt det snak? Det er da sjovt, som jeg altid skal bebandes med at snakke. Vi har sgu nogen på rette, der snakker mere end mig. De får det sgu aldrig at vide. Men okay, jeg skal nok tige stille, så. Det gør vi da bare.

Ja, ja, man lærer nogle gange nogle ting, ikke? Som man ikke lige havde regnet med. Altså, stillhed kan koste penge. Jeg siger det bare, det lige koster mig 13.000. Nej, men nok om det. Vi er kommet forbi 16 med 5 minutter. På en tirsdag, det er Sankt Hans aften. Så glædelig Sankt Hans og god flyvetur, piger. Der kan nok være lidt kø på indfaldsvejene til Blokhus. Det er ikke det, det hedder Bloksbjerg. Den ligger dernede i Sydtyskland. Og sådan er det jo hver år på den her tid. Det kan vel også et eller andet.

Det var så fulle tand der, Annette. Beauty Tunes med Klaub Andi. Et lille ønske på sms 1272. Dejligt. Onkel Henrik har også været i gang. Ham tager vi lige om lidt. Fordi jeg får lyst til at spille den her nu, da vi er i det tyske.

skulle vide, om jeg skulle prøve mig med en AI på tysk. Der smidt, jeg er virkelig god. Das geht ab hier.

skriver til mig på chatten. Gubbe, vi mangler lidt oktoberfestmusik med masser af Heidi, der serverer store fredbamser. Det gør vi. Det er også snart oktober, har jeg hørt. Korsgaard, han skriver, har du ikke The Cop Song? Jo, Korsgaard, den glemte du på min PC sidste år. Jeg ved ikke, hvorfor.

Oh nej. Purpin skriver, hun har fået en dum idé. Jeg gider ikke. Nej, jeg vil ikke. Jeg gider ikke det badekar. Og slet ikke med Korsgaard. Han skriver kraftedeme som slås dukken svin, altså.

Fugtben, hun synes, kalder ham fugleklat lige i synsvinkel. Nej, nej, det er hans muskel, han prøver at spænde. Åh ja, mens man sidder her og stiller og kan bruge en masse penge i rart, så får man jo også en besked fra sin kammerat. Kitte? Det er ikke smittekitte, nej, det er trykkekitte. Ja, det er kitte, der trykker de rigtige knapper. Den røde pirat. Så skal vi sgu da have noget piratmusik.

kunne jo være, at det var mænd og drengerøv. Ja, det kunne det egentlig godt have været, Klokke. Jeg skal ikke kunne sige det. Åh, ja. Det skal nok gå alt sammen. Et minut forbi de halv fem. Det er dejligt, det er skønt. Det er tirsdag, det er Sankt Hans. Husk lige, pas på, der er lavflyvende, eller lavgående kvinder på kuste i aften. Åh, oh, ha. Hvis I endelig skal tage min skorsten, så tag fandme helt ned i roden, som man siger. Ah, kunne blive noget forkert. Nej, den skal helt væk.

Egtved, han skriver en sms, hvor han skriver, lækkert med en god omgang gubbi til turen hjem fra job. Jamen, jeg ved, så let da. Og Tina, hun mener, hun skulle være i poolen, fordi hun skal ikke være let antændelig. Jeg tænkte bare lige, hvis du var landet i poolen med kosten, er det så sådan en model, ligesom man kan få en vandflyver, altså sådan en kost, der kan lande på vandet, eller? Altså, nu skal jeg passe på. Nej, egentlig ikke. Malon skriver en sms, kan vi ikke få footpiece-sang? Har jeg lavet en footpiece-sang? Det synes jeg ikke, jeg kan huske. Nå, jo! Kartofler i trillebørn, så følger det da! Oh god, så er jeg lige glemt. Det siger til hende, altså, som man siger, ukrudt forgår ikke så let. Nej, især ikke, hvis du bander det. Du kan bare se her i weekenden, der sviger det hele væk.

må vi da have gjort noget ved sig. Skriver Krille, koste er vel, at træer kan flyde. Ikke dem i aluminiumskaft, Krille, de er ikke af træ, de er af aluminium. Siger du bare.

Så lige nu har vi fået besøg af vores kære guldbandit inde på tjerten. Jeg tænkte, hvis nu man skulle udfordre ham, skulle man så lave en titaniumbandit? Den her lidt mere hård i det. Det lyder lidt forkert, gør det ikke? Madam! Dit ønske skal være min lov.

0: one.
1: Nå, så kan vi jo godt køre hjem.
2: Ja, nå, det er ham at komme her under nede i hvert fald.

God gammel Magic Affair for min gamle ungdom. Unge ungdom hedder det vist. Vilde ungdom. Et eller andet ungdom. Og Omen Free her på Party FM. En dejlig tirsdag på Sankt Hans aften. Ja, så skal vi bare ud og fyre en af. Hvem? Jeg er kuren sgu da. Det må da være den eneste aften, hvor konen hun faktisk rent faktisk har i røven. Nå, lille skært, har du travlt? Jeg synes godt nok, du brænder lidt i røven der. Ja, skal nok. Ja. Det går nu.

0: Du DPD hedder det egentlig ikke startede sit cam. Tændte, det lyder sådan lidt voldigt med ild og sådan. Jeg brugte lige en flammekaster, jeg fik gamme gang i. Jeg fik fandme gang i kamet. Røgmaskinen. Flammekaster. Det tror jeg, jeg skal jo spille sammen med Harske Hubi her. Lidt senere på året. Så når han siger røgmaskinen, så vil jeg fandme råbe flammekaster.
1: Det skal være vildt og voldeligt, Gubi. Mhm.

Ja, ja. Mine damer og herrer, lange piger, store små, tykke, lange, korte. Lige om lidt, så er den søde, den fantastiske, den larmende, den pigedrillende kvinde, elskende gubi borte. Altså, der er vel kun én ting at tilbage og sige til jer kvinder, der skal langs god tur. Husk nu, der er brandfar derude, så I kan ikke bare lige sådan lande rundt omkring med i røven, siger jeg bare, fordi 1, 2, 3, så starter I sgu nogle markbrænde eller et eller andet. Der er rimelig tørt derude, skulle jeg sige på brandværnet. Tak for nu! Jeg håber, at vi kan få en frække aftale på torsdag, når klokken bliver 18. Så er der nemlig fiskeshow her på kanalen, ligesom der plejer at være. Det skal nok blive spændende. Og hyggeligt. Og sjovt, især når Krille han er med. Så er der altid et eller andet at grine af. Tak for nu! Tak til Footpain, og tak til alle jer dejlige mennesker derude, der lyttede med, hvor I nu måtte være i den her dejlige, skønne sommervarme. Nu er den endelig kommet, måske vi ikke klage. Kan I have det? Mine. Den her, den passer vel perfekt til duren.

0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lytter.

Day, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

0: grimme, min skål rimmer over alt, det må du forstå.
1: Slask, slask, mormor, vi klapper lidt med patterne. Klapper lidt med patterne. Slask til højre, slask til venstre, for vi klapper lidt med patterne.
2: Min blodtype er remoulade, så hold kæft.

0: Jeg vil hellere bade i rumlede end at visse.
1: Party FM. Program the computer.

Party FM, live from Denmark.

0: Hawaii er fantastisk, ja. Men de har også badeferie i Lalandia.
1: Hvad med Disney World, der er så flot i Paris?
0: Men der er også show på bakken, og det koster gratis. Men hvem fanden har lejet en helikopter til

0: Ja, hvad er der, skat?
1: Det er lige meget, hvor vi er. Det vigtigste er, at vi er sammen.
2: Live fra Danmarks fedeste partyradio. Live from Denmark.

Har du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook? Så kom ind forbi og giv os et like. Do it now. Partyfm.dk/facebook. Vi takker for din støtte.

Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

0: Jeg er gal. Jeg er gal. Det går dårligt. Folk skruer nogle fisser overhovedet.
1: Jeg ved ikke, hvad vi har forestillet os.
2: Min pik, den er så hård, at man kunne ridse en bil med den. Ridse en Ford eller en Aston Martin. Gen 2!

min pik er hård.

0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJ's. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lytter.
2: Hvorfor kommer du for sent?
3: Ja, hvad så, mand? Hvad er du i mig?
2: Du lød sgu da, som om han sagde, at diarré der, hva'?
4: Jeg kræfter, at du har haft diarré, siden jeg var 16, mand.

0: spasserbus.
1: Ja, lortes spasserbus.
2: Nå, men du må vel hellere få sat de to håndværkere i gang. De står jo lige nu på visne stueplanter.